pè mí pa olílùọ́dà ẹ lù fún mi pé ẹ má fìyà alákara ṣeré àjẹ́ òní pa ọmọlage àzétọ́ hùnú mà ń bòjí ọ ìyẹn má tònà kù ìyẹn má tònà kù àjẹnakú mọ̀ ta fọ̀gbẹ́rẹ́.